mà nào yêu thì à mà yêu là khi cô đã là xong cô là xong tài năng thì yêu là nó chỉ cần chơi mà ô tại yêu thôi một tin nào yêu là xin năng cô ấy cô đã cô ấy là cô xin nén tiếng tá xong à lúc nó chỉ đến cô kiểu tôi nhớ lại phải đâu cô ấy chỉ cần chơi mà một ta lúc cả Santiago quay cả xe máy phải là nó chơi quê cảnh chiến hòa anh trẻ em đủ đi mang được nhưng mà quên gì ra được uống ăn xong ba kiểu xong ai uống ăn lại tiêm kiểu kiểu yêu hoàn kiểu vậy thì là sẽ mang được cho chuẩn đề hoàn để là sẽ mang được con trẻ ở quê cảnh chiến mày đi quân ta ô hoa cảnh chiến hòa anh trẻ cuenta aquí tiene nada tan de minutos como allí nando una cuenta aquí ahora